0: back when you think like that.
1: Big step.

31 9 Lupe FM. Radio Hit. Ascultă Radio Hit.

0: Vrei să alternezi munca de acasă cu cea dintr-un birou comun? Bucură-te de focus, inspirație și comunitate la Fab Lab Iași. Pofta de inovație, cafeaua, ceaiul și Wi-Fi-ul sunt asigurate de noi. Care dintre locații e aproape de tine? Tudor Vladimirescu, Poduroș sau Podul de Piatră? Rezervă-ți locul pe fablabiași.ro și vino în vizită. De restul ne ocupăm noi. More than cowork, Fab Work. A fost o nuntă ca în povești și...
1: Trezesc copiii la 5 ca să ajungem la școală. M-am săturat de trafic. Găsești o soluție!
0: În inima cartierului Păcurar din Iași, Serenis Apartments este o invitație către un stil de viață modern, elegant și lipsit de griji. 38 de apartamente, fiecare cu loc de parcare și boxă proprie. Blocul este finalizat și intabulat.
2: La Serenis sunt în sfârșit acasă.
3: Bună, Ana! Secretul fericirii mele, Serenis! Vii și tu? Intră pe serenisiaș.ro și alege-ți casa!
4: Radio Hit de 31 de ani în Iași.
0: Ești pe Hit!
5: Oh my God, why would he even get this ticket? Economy Plus, ugh!

0: Gata cu căutările și semnele de întrebare în privința achiziției apartamentului. Fie că îți dorești un apartament cu una, două sau trei camere și terasă, alege să cumperi un imobil sigur și durabil. Ansamblul rezidențial Conest Evolution îți oferă posibilitatea să achiziționezi un apartament finalizat, intabulat, cu mutare imediată într-un complex dezvoltat de Conest. O societate cu capital 100% românesc, un portofoliu bogat și peste 1000 de apartamente livrate la timp. Parc de joacă, spațiu verde și acces privat. Simte-te în siguranță și alege inteligent. Te așteptăm la biroul de vânzări de pe strada Rampei, numărul 5A sau contactează-ne la 0799 408 799 sau 0799 802 970. Conest Evolution.
1: Radio Hit.

0: E o provocare. Fiecare clipă te pune la încercare. Tânjești la momentul acela de liniște. Momentul în care îți spui, e weekend. Ascultă-ți muzica preferată. Gătește, călătorește, citește o carte și mai ales fă-ți planuri pentru sfârșitul de săptămână. Sâmbăta și duminica la Radio Hit. Irina Iablonski îți pregătește o cafea cu aromă de weekend. În Hit the Weekend.
1: Pielea ta merită mai mult decât o soluție de moment. Merită expertiza unei clinici cu tradiție. La Lauderma, sănătatea pielii tale este în mâinile unui colectiv medical de elită. Aici, dermatologia modernă întâlnește grija autentică a unor profesioniști de excepție. Fie că tratăm patologii dermatologice complexe sau apelăm la dermatologia corectivă pentru a-ți menține strălucirea naturală, rezultatul este același. O piele sănătoasă într-un corp echilibrat. Te așteptăm într-un mediu prietenos, modern și relaxant, unde tehnologia de ultimă oră completează experiența noastră vastă. Lauderma, știința de a îngriji frumos. Vino în Conest Grand Residence, Bulevardul Chimiei numărul 4. Programări pe lauderma.ro.
0: Lumea se schimbă rapid. Copiii noștri trebuie să fie pregătiți pentru ea. La EuroEd, educația înseamnă mai mult decât lecții. Înseamnă limbi străine studiate la nivel avansat, profesori dedicați, proiecte internaționale și un parcurs academic solid, din ciclul primar până la liceu. De peste 30 de ani în Iași, formăm generații care gândesc liber și performează oriunde în lume. EuroEd, educație fără frontiere. Află mai multe pe paginile de Facebook ale școlii primare și liceului EuroEd. Hit.

0: Weekend cu Irina Iarovski.
1: Și iată că a venit și weekendul, a venit și mult așteptata mini-vacanță. Bună dimineața și bine v-am regăsit în Hit The Weekend. E sâmbătă, momentul în care încetinim din nou ritmul și ne facem planuri pentru weekend, dar și pentru zilele care urmează. Începem, bineînțeles, cu rețeta de weekend. Avem și o recomandare de lectură. Cu siguranță găsim timp să răsfoim și câteva pagini din romanul pe care vi-l propun astăzi. Poate mergem și pe la cinema, pentru că sunt foarte multe producții care ne așteaptă acolo, mai ales producția Michael, care se pare că a urcat foarte repede în topul vizionărilor. Reușește să scrie istorie. Am vorbit săptămâna trecută despre această peliculă, mai vorbim și astăzi. Bineînțeles, avem și povestea zilei, avem multe, multe informații noi și interesante, așa că până la 12 cred eu că totul este pregătit, avem ce face, avem multe informații de aflat. Vă invit alături de mine. Asta e tot ce pot să spun. 94.9 și radiohit.ro până la 12, 3 ore pe care le petrecem împreună. Una în această dimineață.

Vrei să te vezi mai des cu echipa și cauți un spațiu de coworking profesionist? De-abia așteptăm să te cunoaștem într-una din locațiile noastre. Te întâmpinăm cu soluții flexibile pe care le adaptăm pentru voi. Locuri în open space, săli de meeting sau spații dedicate. În plus, aveți acces la o comunitate activă, networking și tech events. Programează un tur pe www.fablabiaș.ro. More than cowork, Fab Work.

Pentru masa de astăzi, nu neapărat pentru masa de prânz, pentru că este o rețetă care poate fi consumată și la cină sau chiar la micul dejun, în funcție de preferințe, vă propun să încercați să pregătiți o supă asiatică, supa miso, una dintre cele mai simple supe asiatice, cu gust intens și cu puține ingrediente. Un preparat care se poate adapta în funcție de gustul fiecăruia. Vom avea nevoie de un stock sau dashi în cultura japoneză, din apă și alge. Puteți folosi alge nori, kelp sau kombu, însă fiți atenți la cât va ieși de sărată, pentru că algele în general sunt sărate și toată sarea va rămâne în fiertură. Apoi trebuie să adăugăm și pasta de miso, care la rândul ei este sărată. Haideți să vedem care sunt ingredientele de care avem nevoie. Un litru de apă, o foaie nori mărunțită, 2-3 linguri de pastă de miso, 2-3 fire de ceapă verde, avem din plin în această perioadă, 100 sau 150 de grame de tofu și opțional sos de soia în cazul în care doriți un gust sărat ceva mai pronunțat. Punem apa la fiert și când a început să fiarbă, adăugăm foaia de nori mărunțită. Lăsăm focul domol timp de 5 minute pentru a permite algei să se înmoaie și să își lase gustul în apă. Apoi reducem focul la minim, apa nu trebuie să fiarbă, și adăugăm pasta de miso, tofu cuburi și ceapa verde tocată mărunt. Amestecăm bine până se dizolvă pasta și apoi oprim focul și uite așa, supa este gata de servit. Atenție, e foarte important să nu fierbem supa, pentru că vom distruge bacteriile benefice din pasta de miso. Fiind un produs fermentat, pasta de miso este un probiotic natural, iar adaosul de ceapă verde vine și el cu un conținut sănătos de prebiotice. O rețetă foarte ușor de pregătit, sigur sunt și alte variante pe care le puteți alege. Important este să ajungeți la gustul acela specific pe care japonezii îl dau acestui tip de supă. Eu vă doresc spor la treabă și poftă bună!

Chris Boyalian, care ne aduce prințesa din Las Vegas. Vorbim despre o imitatoare a prințesei Diana și sora ei înstrăinată, care se trezesc atrase într-un joc periculos de bani și crime în această poveste întortocheată despre crimă organizată, criptomonede și secrete de familie pe stripul din Las Vegas. Chrissy Dowling și-a creat o lume care îi se potrivește perfect, își petrece zilele lângă piscină, într-o cabană privată, se răsfață, iar în fiecare seară se transformă într-o adevărată prințesă, interpretând cabaretul ei muzical, inspirat din viața regretatei Diana Spencer. Când sora lui Chrissy, Betsy, sosește în oraș cu o fiică adolescentă și un nou partener și când Richie Morley, proprietarul cazinoului Buckingham Palace, este ucis cu sălbăticie, regatul construit cu grijă de Chrissy se prăbușește în jurul ei. Este o poveste captivantă despre identitate, obsesie, gangsteri de înaltă tehnologie, un thriller captivant și extrem de original. Prințesa din Las Vegas de Chris Bojalian este recomandarea de lectură de astăzi.

0: Apetitul tău de FM e mare.
1: Ești o mașină de ascultat hit.
0: Cauți vibe bun
1: pe 94.9 FM. E locul tău.
0: De luni până vineri, după știrile din sport, puțin după 10.

Michael, diavolul se îmbracă de la Prada, foarte multe producții la cinematografele ieșene. Ei bine, avem și Grațierea, o producție care ne-l aduce pe președintele Republicii Italiene în atenție, Mariano De Santis, văduv catolic cu o fică juristă ca și el, este la finalul mandatului, atunci când apar ultimele obligații, să decidă cu privire la două cereri de grațiere delicate, adevărate dileme morale care se întrepătrund într-un mod aparent complicat cu viața sa privată. Este un film despre putere, îndoială și responsabilitate în stilul lui Sorrentino, Paolo Sorrentino, care a regizat acest film. Tot pe marile ecrane vine și Sora cea mică, o dramă care ne-o arată pe Fatima, o elevă bună, fotbalistă și mezină într-o familie franco-algeriană, iubitoare din suburbiile Parisului. Fatima este în vârstă de 17 ani și odată cu admiterea la o prestigioasă facultate de filozofie din centrul orașului, descoperă o lume cu totul nouă. Așa încep și întrebările despre identitate, datorie și sensul emancipării, astfel încât Fatima este prinsă între tradițiile în care a crescut și nevoile sale care au apărut în ultima perioadă, pusă în fața unui fapt împlinit, acela că trebuie să își găsească propriul drum. Sora cea mică, Grațierea, Diavolul se îmbracă de la Prada, Michael, spuneam, foarte multe producții în acest weekend la cinema, așa că aveți cu siguranță de unde să alegeți.

Administrația Națională de Meteorologie a emis prognoza și pentru următoarele zile. Vom avea vreme normală pentru începutul lunii mai, însă în primele zile avem temperaturi mai scăzute decât cele normale. Cred că putem deja să observăm acest lucru. După data de 4 mai, temperatura aerului va avea valori în general apropiate de cele normale pentru acest interval în cea mai mare parte a țării. Ploile vor fi deficitare în regiunile sud-vestice, iar în restul teritoriului se vor situa în limite în general normale, undeva până pe 11 mai. După această dată, regimul termic se apropie de normalul acestei perioade în toată țara. Cantitățile de precipitații vor fi în general apropiate de cele normale în majoritatea regiunilor. Iar dacă ne uităm la perioada 18-25 mai, ei bine, mediile valorilor termice vor fi apropiate de normele climatologice ale acestei perioade la nivelul întregii țări. Regimul pluviometric va fi ușor excedentar în regiunile estice și sudice, ușor deficitar în cele vestice și apropiat de normalul intervalului în restul teritoriului. Sigur, vom mai reveni cu noutăți cu privire la vremea din următoarea perioadă, pe măsură ce meteorologii vor aduce noi informații. Noi informații vă aduc și eu în a doua oră de program, imediat aici în Hit The Weekend.

0: The Weeknd cu Irina Iannoschi.
1: Având în vedere că, din nefericire, consumul de țigări este una dintre principalele cauze de deces și dizabilitate la nivel global, Marea Britanie adoptă o lege anti-tutun pentru o generație fără fumat, o lege anti-tutun care restricționează permanent vânzarea produselor din tutun către persoanele născute la sau după 1 ianuarie 2009. Cei vizați de această măsură vor avea interdicție pe viață de a cumpăra țigări, vape-uri și produse din tutun încălzit, iar această strategie prevede creșterea vârstei legale de cumpărare cu un an în fiecare an, blocând permanent generațiile mai tinere. Guvernul britanic a numit măsura un pas istoric pentru crearea unei generații fără fumat și, într-adevăr, așa este. Legea include și alte prevederi, precum interzicerea utilizării țigărilor electronice în mașini în care se află copii, în locurile de joacă și în fața școlilor, pentru a proteja minorii de fumatul pasiv și de expunerea la vapori. Executivul britanic a propus proiectul anul trecut cu scopul de a rupe cercul dependenței. Potrivit unui studiu realizat de Universitatea din Nottingham, politica ar putea aduce beneficii importante pentru sănătate în timp, prin zeci de mii de ani suplimentar de viață sănătoasă. Până în 2075, măsura ar putea genera aproximativ 88 de mii de ani suplimentar de viață sănătoasă, comparativ cu scenariul în care nu ar exista o nouă lege. Autorii studiului estimează că rata fumatului în rândul tinerilor cu vârste între 12 și 30 de ani ar putea coborî sub 5% până la sfârșitul lui 2040, cu câteva decenii mai devreme decât s-ar fi întâmplat fără această politică. Iată o inițiativă foarte bună în Marea Britanie, poate că și alte țări vor lua acest exemplu. Noi am ajuns în a doua oră de program, imediat avem și povestea zilei.

Astăzi povestim despre Juanes. Juan Esteban Artizabal Vázquez, născut pe 9 august 1972 în Columbia, este unul dintre artiștii care au reușit ceva rar, să transforme muzica latino-rock într-un limbaj universal, fără însă să renunțe la limba spaniolă sau la identitatea culturală. A început cariera în anii 90 ca solist al trupei de heavy metal Ecchymosis, foarte populară în America Latină, iar după destrămarea formației a făcut un pas curajos într-o carieră solo. Rezultatul a venit în anii 2000 cu albumul Fíjate Bien, apreciat de critici și premiat cu un Latin Grammy, iar consacrarea mondială a apărut în 2002, odată cu albumul Un Día Normal, care a inclus hituri uriașe precum Adios Lepido și Esporti. Stilul lui Juanes îmbină rock-ul alternativ cu pop latino și influențe folk columbiene, iar textele sale vorbesc despre dragoste, pace și speranță. A devenit repede o figură cheie a muzicii latino, dar și o voce civică implicată în mesaje sociale și umanitare. Adios Lepido este prima piesă pe care vă propun să o ascultăm și noi astăzi în Hit The Weekend.

debutul carierei, Juanes a lansat albume extrem de influente precum Mi Sangre, La Vida Es Un Ratico sau Loco de Amor, iar piese ca la Camisa Negra, Me Enamora, Volverte a Ver sau Nada Valgo Sin Tu Amor au dominat topurile din Europa, America Latină și chiar Statele Unite. La Camisa Negra a devenit unul dintre cele mai difuzate cântece latino din istorie, ajungând pe locul întâi numeroase țări europene, inclusiv Germania, Franța și Italia. Iar palmaresul său este impresionant. Peste 25 de premii Latin Grammy, 2 Grammy Awards, sute de săptămâni în topurile Billboard Latin. Dincolo de cifre însă, Juanes este recunoscut și pentru implicarea sa în campanii pentru pace, fiind fondatorul organizației Mi Sangre, care luptă împotriva violenței din Columbia. Astăzi rămâne în continuare un artist relevant. Are o muzică sinceră, multe mesaje în piesele sale. Un artist care cumva a demonstrat că nu cântă doar pentru a urca în topuri, ci cântă pentru oamenii care îl ascultă. Menamora este a doua piesă pe care o ascultăm împreună în Hit The Weekend.

0: grijă când scoți pizza din cuptor.
1: Arsurile au.
2: Mami, ce frumos e ți-e floarea de hârtie.
1: Tăieturile au.
0: Tati, uite o schemă nouă.
1: Juliturile au. Au nevoie de Zinba. Zinba, ajutorul tău în prevenirea și tratarea infecțiilor cutanate. Fabricat de compania Antibiotice. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Upbeat.

avem și noutăți în muzică, vin de la celebrii Duran Duran, care ne aduc Free to Love, o nouă colaborare cu celebrul chitarist Nile Rodgers, o melodie care beneficiază și de un videoclip, un videoclip vibrant în stilul celor de la Duran Duran, pentru că Free to Love este o piesă energică și euforică, o piesă care sigur s-a născut din dorința de a ajunge în cluburile de dans, reușește totodată să transmită un mesaj despre acceptare și iubire într-o lume divizată. Free to Love este cel mai recent featuring dintre Duran Duran și Nile Rodgers, artiștii fiind prieteni și colaboratori de mai bine de 40 de ani. Totul a început în 1984 cu niște remixuri ale pieselor The Reflex și The White Boys. Free to Love este disco pentru anii 2020. Este ritmată și dinamică, este despre libertate. Cel puțin asta își dorește să înțeleagă publicul, solistul și compozitorul trupei, Simon Le Bon. Duran Duran este una dintre cele mai de succes și influente trupe din istoria muzicii pop, cu peste 100 de milioane de discuri vândute în întreaga lume și mai mult ca sigur și această piesă va avea un mare succes, mai ales că trebuie să recunoaștem, ne cam era dor de Duran Duran. Haideți să-i ascultăm Free to Love, cea mai nouă piesă semnată de legendara trupă. It's Free to Love.

Gata cu căutările și semnele de întrebare în privința achiziției apartamentului. Fie că îți dorești un apartament cu una, două sau trei camere și terasă, alege să cumperi un imobil sigur și durabil. Ansamblul rezidențial Conest Evolution îți oferă posibilitatea să achiziționezi un apartament finalizat, intabulat, cu mutare imediată într-un complex dezvoltat de Conest. O societate cu capital 100% românesc, un portofoliu bogat și peste 1000 de apartamente livrate la timp. Parc de joacă, spațiu verde și acces privat. Simte-te în siguranță și alege inteligent. Te așteptăm la biroul de vânzări de pe strada Rampei, numărul 5A sau contactează-ne la 0799 408 799 sau 0799 802 970. Conest Evolution.

Vorbim sigur și despre a doua zi a lunii mai și ne întoarcem în anul 1519, atunci când în Franța murea titanul renașterii Leonardo da Vinci. Ultimii trei ani din viață a desenat și a scris cu mâna stângă, pentru că avea partea dreaptă a corpului complet paralizată. A murit la vârsta de 67 de ani, în urma unui atac vascular cerebral. În anul 1902 era lansat primul film science fiction, A Trip to the Moon, o călătorie spre lună, inspirat, bineînțeles, de romanul celebru al lui Jules Verne, De la Pământ la Lună. În 1949, Arthur Miller câștiga premiul Pulitzer pentru piesa de teatru Moartea unui comis voiajor, iar în 1955, tot în această zi, Tennessee Williams primea aceeași distincție pentru drama Pisica pe acoperișul fierbinte, ecranizată peste 3 ani cu Paul Newman și Liz Taylor în roluri principale. Și tot astăzi, în 1969, nava britanică Queen Elizabeth II efectua primul său voiaj spre New York.

0: Tinerii americani au ajuns la concluzia că întâlnirile romantice sunt prea scumpe. Aproximativ jumătate dintre ei declară într-un sondaj că ies mai rar la întâlniri sau aleg activități mai ieftine din cauza costurilor ridicate de trai. 48% dintre tinerii din generația Z și 40% dintre mileniali consideră că inflația și costurile ridicate le afectează viața sentimentală. Costul mediu al unei întâlniri variază între 200 și 250 de dolari, adică aproape 5% din venitul anual al tinerilor angajați. În medie, un tânăr născut între 1997 și 2012 are aproximativ 9 întâlniri romantice pe an, pentru care cheltuie peste 1800 de dolari, iar aici intră transportul, pregătirea personală și consumația din timpul întâlnirii. Acum însă, din cauza scumpirii combustibililor, a alimentelor și a locuințelor, tinerii preferă să reducă numărul de interacțiuni. O altă cauză care a generat schimbarea comportamentelor sociale o reprezintă aplicațiile de dating, pentru că multe dintre ele necesită abonamente plătite care ajung până la 20 de dolari pe lună. Sperăm ca toate aceste scumpiri să nu ucidă totuși romantismul. Noi rămânem romantici, mai ales atunci când vorbim despre muzică. Artiștii noștri ne aduc romantism de fiecare dată aici în Hit The Weekend. Am ajuns, iată, în a treia oră de program. Imediat avem și Hit Remember.
1: Aici e Hit.

0: fost o nuntă ca în povești și...
1: Trezesc copiii la 5 ca să ajungem la școală. M-am săturat de trafic. Găsește o soluție!
0: În inima cartierului Păcurari din Iași, Serenis Apartments este o invitație către un stil de viață modern, elegant și lipsit de griji. 38 de apartamente, fiecare cu loc de parcare și boxă proprie. Blocul este finalizat și intabulat.
2: La Serenis sunt în sfârșit acasă.
3: Bună, Ana! Secretul fericirii mele, Serenis! Vii și tu? Intră pe serenisiași.ro și alegeți casa!
0: Vrei să alternezi munca de acasă cu cea dintr-un birou comun? Bucură-te de focus, inspirație și comunitate la Fab Lab Iași. Pofta de inovație, cafeaua, ceaiul și Wi-Fi-ul sunt asigurate de noi. Care dintre locații e aproape de tine? Tudor Vladimirescu, Poduroș sau Podul de Piatră? Rezervă-ți locul pe fablabiași.ro și vino în vizită. De restul ne ocupăm noi. More than cowork, Fab Work. Ești pe hit!

0: Radio Hit. Hit The Weekend cu Irina Ianoroschi.
1: Astăzi la Hit Remember ne întoarcem în anul 1990, într-o zi de 21 iulie mai exact, și vorbim despre Blaze of Glory, o piesă care a fost inclusă pe albumul cu același nume al lui John Bon Jovi, a fost soundtrack pentru filmul Young Guns 2. O piesă care a avut un mare succes, scrisă și produsă de John Bon Jovi, care a scris special piesa pentru filmul Young Guns 2. Asta după ce actorul Emilio Estevez i-a cerut să contribuie cu o melodie. Astfel, în loc să folosească un cântec deja existent, Bon Jovi a compus material original inspirat de tematica filmului. Blaze of Glory este o baladă de inspirație western, o poveste care este narată din perspectiva unui pistolar aflat la final de drum, gata să își înfrunte soarta într-o explozie plină de glorie. A avut un mare succes această piesă, a ajuns pe prima poziție în topul Billboard Hot 100 în Statele Unite, a fost în top 10 în mai multe țări, inclusiv Canada, Australia și Marea Britanie, iar albumul a fost certificat cu discul de aur în Statele Unite. A primit Globuri de Aur pentru cea mai bună melodie originală, o nominalizare la Oscar și o nominalizare la Grammy, și mai mult decât atât, a fost primul single solo al lui John, separat de trupa Bon Jovi. Întregul album conține mai multe piese în același ton western rock, iar Blaze of Glory rămâne una dintre cele mai cunoscute balade rock din anii 90. Este o piesă pe care o ascultăm de fiecare dată cu plăcere, mai ales că ne aduce aminte de un Bon Jovi tânăr din anii 90. Blaze of Glory, astăzi la Hit Remember.

0: știri și din istoria muzicii. În 1989, un agent de securitate al unui renumit magazin de bijuterii din California alerta poliția după ce un bărbat cu perucă, mustață și dinți falși intra în magazin. În câteva minute, trei echipe de poliție au ajuns în magazin și l-au reținut pe bărbat, care se dovedise a fi nimeni altul decât Michael Jackson deghizat. În 1991, videoclipul trupei R.E.M., Losing My Religion, era interzis în Irlanda, iar în 1992, duoul englezesc ce purta numele de Nirvana dădea în judecată trupa americană cu același nume, motivând că ei folosesc acest nume din 1968. Disputa a fost rezolvată în afara sălii de judecată în favoarea trupei Nirvana britanice. În a doua zi a lunii mai, dar în 2004, cititorii revistei Total Guitar votau piesa Sweet Child O' Mine a celor de la Guns N' Roses drept piesa cu cel mai bun riff de chitară. Pe locul 2 s-a situat Smells Like Teen Spirits a celor de la Nirvana, iar pe locul 3 Whole Lot of Love de la Led Zeppelin. În 2006, Keith Richards, chitaristul trupei Rolling Stones, părăsea spitalul în care își petrecuse câteva săptămâni după atacul cerebral survenit în urma unei căderi dintr-un cocotier în insulele Fiji. Și tot astăzi, în 2007, 1876 de muzicieni se strângeau în orașul polonez Wrocław pentru a cânta piesa Hey Joe a lui Jimi Hendrix. Chitariștii au dorit să stabilească un nou record mondial și au reușit.
1: Pielea ta merită mai mult decât o soluție de moment. Merită expertiza unei clinici cu tradiție. La Lauderma, sănătatea pielii tale este în mâinile unui colectiv medical de elită. Aici, dermatologia modernă întâlnește grija autentică a unor profesioniști de excepție. Fie că tratăm patologii dermatologice complexe sau apelăm la dermatologia corectivă pentru a-ți menține strălucirea naturală, rezultatul este același. O piele sănătoasă într-un corp echilibrat. Te așteptăm într-un mediu prietenos, modern și relaxant, unde tehnologia de ultimă oră completează experiența noastră vastă. Lauderma, știința de a îngriji frumos. Vino în Conest Grand Residence, Bulevardul Chimiei numărul 4. Programări pe lauderma.ro.
2: Hotărât să ai o zi bună? Ia și ascultă! Spiritul Hit revine pe 94.9 FM, niciodată singur. La blocada cu Dan Baltac. De la ora 12. De luni până vineri. La Hit. La blocada cu Dan. Lumea se schimbă rapid. Copiii noștri trebuie să fie pregătiți pentru ea. La EuroEd, educația înseamnă mai mult decât lecții. Înseamnă limbi străine studiate la nivel avansat, profesori dedicați, proiecte internaționale și un parcurs academic solid din ciclul primar până la liceu. De peste 30 de ani în Iași, formăm generații care gândesc liber și performează oriunde în lume. EuroEd, educație fără frontiere. Află mai multe pe paginile de Facebook ale școlii primare și liceului EuroEd.

Vorbeam ceva mai devreme despre temperaturile din următoarea perioadă. Ei bine, până atunci însă, iată, avem parte de o mini-vacanță și vremea nu prea ține cu noi, cel puțin cu cei care au hotărât să-și petreacă aceste câteva zile departe de casă, pentru că avem temperaturi mai scăzute decât cele normale pentru această perioadă. Așa că dacă aveți de gând să plecați ceva mai târziu, e drept, sau dacă ne ascultați deja de pe litoral sau de la munte, cu siguranță a trebuit să vă luați haine mai groase, pentru că meteorologii ne spun că în întreaga țară valorile termice vor fi cuprinse între 8 și 16 grade, cu precipitații mai ales în partea de sud și în est. Vreme mai rece chiar și în capitală, minimele pot ajunge chiar și la 4 grade pe timpul nopții. Așa că, iată, de această dată, tradiția de a ne simți bine pe litoral, mai ales de 1 mai, a fost cumva deturnată, pentru că vremea nu a vrut să țină cu noi. Ne-am fi așteptat, probabil, să avem deja temperaturi de vară, însă

0: În toate aceste zile, aproximativ 25.000 de angajați ai Ministerului de Interne sunt zilnic în teren, asta datorită mini-vacanței de 1 mai. Polițiștii de la rutieră acționează cu peste 350 de radare pe principalele artere rutiere, în special pe cele către litoral și către stațiunile de la munte. Așa că e bine să fiți atenți, e bine să țineți cont de toate regulile de circulație. Sigur, asta trebuie să se întâmple în fiecare zi, nu doar acum când știm că echipajele sunt în teren. Oricum, mare atenție, pentru că și aprinderea focului pentru grătară este permisă doar în zone special amenajate. Deci e bine să țineți cont de reguli, nu doar atunci când vă aflați la volan. Acestea fiind spuse, iată, am ajuns la finalul întâlnirii de astăzi. Vă doresc după amiază frumoasă în continuare, o mini-vacanță plăcută și, bineînțeles, vă dau întâlnire și mâine dimineață, tot aici pe 94.9 și pe radiohit.ro.
1: 31 9 lupe FM.

0: Dimineața începe în orașul care nu doarme niciodată. Orașul prinde viață, iar tu ai nevoie de ritmul potrivit.
1: Iașul se trezește cu zgomotul străzilor și
0: cafeaua fierbinte cu Amalia și Andrei. Gata să dea play zilei tale. Informații proaspete, interviuri cu oameni faini, povești din oraș și cele mai tari hituri care te pun în mișcare. De la primele știri ale dimineții până la glumele care îți fac cafeaua mai bună.
1: Amalia și Andrei îți dau energie,
0: sâmbete și vibe-ul perfect ca să începi ziua cu dreptul sau stângul, ca așa e dimineața. Play the day, matinalul care pulsează odată cu orașul tău. Play the day cu Amalia și Andrei, de luni până vineri, 94.9 FM.

0: Cultură, made by Ateneul Național din Iași. În fiecare miercuri de la ora 19. În reluare, în ediția de sâmbătă, Hit the Weekend. Iași ascultă libretul de cultură pe 94.9.
1: Găsit la o nouă ediție a Libretului de Cultură. Eu sunt Ana Hârleț, iar tu ești pe Hit. Luna mai aduce la Ateneul Național din Iași un program variat pentru toate gusturile. Avem teatru, concerte, stand-up comedy, spectacole pentru copii și proiecții speciale la Cinema Ateneu. Despre cele mai așteptate evenimente ale lunii și surprizele pregătite publicului ieșan, vorbim astăzi cu directorul artistic al Ateneului Național din Iași, Gheorghiță Rusu Persic. Ne uităm întâi către Sala Unirii. Cum stăm la capitolul spectacole marca Ateneu?
2: În ceea ce privește spectacole de teatru pe care noi le-am programat la Sala Unirii în luna mai, cred că avem o paletă suficient de largă în ceea ce privește atât de genurile, dar și invitații pe care i-am programat în această lună mai. Putem începe cu spectacolul Steaua fără nume, care va avea loc în data de 7 mai la ora 19 la Sala Unirii, apoi vineri pe 8 mai Tache, Anche și Cadâră, Regia lui Ion Săptaru, apoi vom avea spectacol de teatru La mâna a doua, în care protagoniști sunt Carmen Tănase și Marius Manole, pe data de 12 mai, iar pe data de 13, același Marius Manole va putea fi văzut în spectacol de teatru Prenumele. Cred că toate aceste spectacole pe care noi le-am programat sunt pe gustul publicului nostru, dovadă și numărul mare de bilete care au fost vândute la reprezentațiile anterioare, așa că vă așteptăm pe toți în luna mai, chiar dacă a dat căldură afară, vă așteptăm în Sala Unirii să vă bucurați de teatru.
1: Pe lângă spectacolele marca Ateneu, care sunt într-adevăr destul de diverse, o să ajungem și la

0: meu propriu zis, aveți și o serie de spectacole și conferințe invitate la Sala Unirii. Cum arată programul și pentru ele?
1: Așa este. Suntem gazde și în acest an a Romanian Creative Week și cu această ocazie sunt programate 3 conferințe acolo la Sala Unirii, dar mai sunt și alte spectacole de teatru invitate și putem aici să menționăm Pădurea Domnească, un concert al lui Luca Lancea, Nimic Subtil, un stand-up comedy, acestea sunt pe 3 și pe, respectiv pe 4 mai, Gaițele, un spectacol de teatru invitat pe data de 6 mai și Delia, concertul Deliei pe 9 mai sâmbătă la ora 20, Tania Turtureanu, un alt concert, Iubește-mă, și apoi conferințele creativității între 14 și 17 mai 2026, un alt concert pe data de 24, Fără Zahăr, 25 de ani, Nunta de Argint, spun ei, iată este un concert aniversar al celor de la Fără Zahăr, o trupă foarte apropiată nouă Ateneului, dar și ieșenilor, și Orchestra Simfonică București într-un concert Beethoven Rocks. Așa că, din acest punct de vedere, cred că atât conferințele cât și concertele programate luna mai, cred că vor aduce un public numeros la noi la Sala Unirii.
0: În program văd că apar și spectacole pentru copii aproape în fiecare weekend. Cât de importantă e componenta dedicată celor mici în strategia Ateneului?
1: Noi ne dedicăm diminețile de weekend celor mici și nu doar prin spectacol de teatru, ci și prin proiecții de film. Bineînțeles că cei mici sunt viitoarele generații de consumatori de teatru și de film și de cultură în general, drept pentru care în fiecare weekend avem pregătit câte un spectacol, câte un eveniment pentru cei mici. Este o componentă importantă și încercăm să ne implicăm și în această activitate de educație prin teatru, pentru a crește un public de teatru serios și responsabil în viitor, dar și pentru încercarea de a completa programa școlară pe care aceștia o au în școli sau chiar și grădinițe, cu tot felul de proiecte educative. Spectacolul nostru de teatru, majoritatea lor are o componentă educativă. Așa că cei mici sunt partenerii noștri de nădejde de foarte mulți ani și nu dorim să dezamăgim niciodată. Așa că în fiecare weekend, după cum vă spuneam, aceștia sunt prezenți la teatru, atât la Ateneu cât și la Sala Unirii.
0: Și în încheiere, ce alte surprize pregătiți pentru lunile următoare, pentru lunile de vară la Ateneu și la Sala Unirii?
1: Păi sunt foarte, foarte multe proiecte pe care le avem în plan, atât în aer liber, de tip festivalier, cum ar fi zilele cartierului Tătăraș sau zilele cartierului Alexandru cel Bun și ca premiera în acesta zilele cartierului Nicolina. Bineînțeles, încercăm să readucem prin plan Pârtea de Cultură, un proiect de ecologizare pe care Ateneul l-a propus acum mulți ani și care a avut câteva ediții de succes. Vom schimba de data aceasta locația pentru că poate și prin contribuția noastră pârtia de schi a Iașului acum arată foarte, foarte bine în comparație cu prima ediție a acestui proiect. Noaptea Muzeilor, care se va desfășura tot în luna mai și sperăm să fim și acolo prezenți și în acest an. O premieră de teatru pentru cei mici pe data din 1 iunie și va fi un spectacol absolut delicios, dar mai ales educativ, prin cu multiple implicații și accente psihologice. Este un spectacol atât pentru copii, dar mai ales pentru părinți. Și dacă tot vorbim de 1 iunie și de ziua copilului, serbăm de câțiva ani atât printr-o liturghie oficiată în cafa sus la cor de multe coruri de copii, printre care și corul de copii al municipiului Iași, și pregătim un mega concert al copiilor de Esplanada Teatrului Național, în nou inaugurată Esplanadă, pe dat tot pe data de iunie, și ne așteptăm undeva la cam 400 de copilași să urce acolo pe scenă și să cânte întregul Iași.
0: Alături de noi a fost directorul artistic al Ateneului Național din Iași, Gheorghiță Rusu Persic. Libretul de cultură a ajuns la final pe data viitoare.
2: La HIT ai ascultat Libretul de cultură, made by Ateneul Național din Iași. Fiecare zi e o provocare. Fiecare clipă te pune la încercare. Tânjești la momentul acela de liniște. Momentul în care îți spui, e weekend. Ascultă-ți muzica preferată. Gătește, călătorește, citește o carte și mai ales, fă-ți planuri pentru sfârșitul de săptămână. Sâmbăta și duminica la Radio Hit. Irina Iablonski îți pregătește o cafea cu aromă de weekend. În Hit the Weekend.

0: Gata cu căutările și semnele de întrebare în privința achiziției apartamentului. Fie că îți dorești un apartament cu una, două sau trei camere și terasă, alege să cumperi un imobil sigur și durabil. Ansamblul rezidențial Conest Evolution îți oferă posibilitatea să achiziționezi un apartament finalizat, intabulat, cu mutare imediată într-un complex dezvoltat de Conest. O societate cu capital 100% românesc, un portofoliu bogat și peste 1000 de apartamente livrate la timp. Parc de joacă, spațiu verde și acces privat. Simte-te în siguranță și alege inteligent. Te așteptăm la biroul de vânzări de pe strada Rampei, numărul 5A, sau contactează-ne la 0799 408 799 sau 0799 802 970. Conest Evolution.
1: Aici e Hit.

0: apetitul tău de FM e mare.
1: Ești o mașină de ascultat hit.
0: Cauți vibe bun
1: pe 94.9 FM. E locul tău.
0: De luni până vineri, după știrile din sport, puțin după 10.
1: Ai

Vrei să te vezi mai des cu echipa și cauți un spațiu de coworking profesionist? De-abia așteptăm să te cunoaștem într-una din locațiile noastre. Te întâmpinăm cu soluții flexibile pe care le adaptăm pentru voi. Locuri în open space, săli de meeting sau spații dedicate. În plus, aveți acces la o comunitate activă, networking și tech events. Programează un tur pe www.fablabiaș.ro. More than cowork. Fab Work.

Lumea se schimbă rapid. Copiii noștri trebuie să fie pregătiți pentru ea. La EuroEd, educația înseamnă mai mult decât lecții. Înseamnă limbi străine studiate la nivel avansat, profesori dedicați, proiecte internaționale și un parcurs academic solid, din ciclul primar până la liceu. De peste 30 de ani în Iași, formăm generații care gândesc liber și performează oriunde în lume. EuroEd, educație fără frontiere. Află mai multe pe paginile de Facebook ale școlii primare și liceului EuroEd.

Pielea ta merită mai mult decât o soluție de moment. Merită expertiza unei clinici cu tradiție. La Lauderma, sănătatea pielii tale este în mâinile unui colectiv medical de elită. Aici, dermatologia modernă întâlnește grija autentică a unor profesioniști de excepție. Fie că tratăm patologii dermatologice complexe sau apelăm la dermatologia corectivă pentru a-ți menține strălucirea naturală, rezultatul este același. O piele sănătoasă într-un corp echilibrat. Te așteptăm într-un mediu prietenos, modern și relaxant, unde tehnologia de ultimă oră completează experiența noastră vastă. Lauderma, știința de a îngriji frumos. Vino în Conest Grand Residence, Bulevardul Chimiei numărul 4. Programări pe lauderma.ro.

0: fost o nuntă ca în povești și...
1: Trezesc copiii la 5 ca să ajungem la școală. M-am săturat de trafic. Găsești o soluție!
0: În inima cartierului Păcurar din Iași, Serenis Apartments este o invitație către un stil de viață modern, elegant și lipsit de griji. 38 de apartamente, fiecare cu loc de parcare și boxă proprie. Blocul este finalizat și intabulat.
2: La Serenis sunt în sfârșit acasă.
3: Bună, Ana! Secretul fericirii mele, Serenis! Vii și tu? Intră pe serenisiaș.ro și alege-ți casa!
4: Ai grijă când scoți pizza din cuptor?
0: Arsurile au!
5: Mami, ce frumos e ție floarea de hârtie!
0: Tăieturile au!
6: Tati, uite o schemă nouă!
0: Juliturile au! Au nevoie de Zinba. Zinba, ajutorul tău în prevenirea și tratarea infecțiilor cutanate. Fabricat de compania Antibiotice. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

Vrei să alternezi munca de acasă cu cea dintr-un birou comun? Bucură-te de focus, inspirație și comunitate la Fab Lab Iași. Pofta de inovație, cafeaua, ceaiul și Wi-Fi-ul sunt asigurate de noi. Care dintre locații e aproape de tine? Tudor Vladimirescu, Poduroș sau Podul de Piatră? Rezervă-ți locul pe fablabiași.ro și vino în vizită. De restul ne ocupăm noi. More than cowork, Fab Work. Radio Hit. No matter what, no matter what.

0: apetitul tău de FM e mare.
1: Ești o mașină de ascultat hit.
0: Cauți vibe bun
1: pe 94.9 FM. E locul tău.
0: De luni până vineri, după știrile din sport, puțin după 10.

Gata cu căutările și semnele de întrebare în privința achiziției apartamentului. Fie că îți dorești un apartament cu una, două sau trei camere și terasă, alege să cumperi un imobil sigur și durabil. Ansamblul rezidențial Conest Evolution îți oferă posibilitatea să achiziționezi un apartament finalizat, intabulat, cu mutare imediată într-un complex dezvoltat de Conest. O societate cu capital 100% românesc, un portofoliu bogat și peste 1000 de apartamente livrate la timp. Parc de joacă, spațiu verde și acces privat. Simte-te în siguranță și alege inteligent. Te așteptăm la biroul de vânzări de pe strada Rampei, numărul 5A sau contactează-ne la 0799 408 799 sau 0799 802 970. Conest Evolution.

Pielea ta merită mai mult decât o soluție de moment. Merită expertiza unei clinici cu tradiție. La Lauderma, sănătatea pielii tale este în mâinile unui colectiv medical de elită. Aici, dermatologia modernă întâlnește grija autentică a unor profesioniști de excepție. Fie că tratăm patologii dermatologice complexe sau apelăm la dermatologia corectivă pentru a-ți menține strălucirea naturală, rezultatul este același. O piele sănătoasă într-un corp echilibrat. Te așteptăm într-un mediu prietenos, modern și relaxant, unde tehnologia de ultimă oră completează experiența noastră vastă. Lauderma, știința de a îngriji frumos. Vino în Conest Grand Residence, Bulevardul Chimiei numărul 4. Programări pe lauderma.ro.

0: fost o nuntă ca în povești și...
1: Trezesc copiii la 5 ca să ajungem la școală. M-am săturat de trafic. Găsești o soluție!
0: În inima cartierului Păcurar din Iași, Serenis Apartments este o invitație către un stil, de viață modern, elegant și lipsit de griji. 38 de apartamente, fiecare cu loc de

avansat, profesori dedicați, proiecte internaționale și un parcurs academic solid din ciclul primar până la liceu. De peste 30 de ani în Iași formăm generații care gândesc liber și performează oriunde în lume. EuroEd, educație fără frontiere. Află mai multe pe paginile de Facebook ale școlii primare și liceului EuroEd. Radio Hit.

Vrei să te vezi mai des cu echipa și cauți un spațiu de coworking profesionist? De-abia așteptăm să te cunoaștem într-una din locațiile noastre. Te întâmpinăm cu soluții flexibile pe care le adaptăm pentru voi. Locuri în open space, săli de meeting sau spații dedicate. În plus, aveți acces la o comunitate activă, networking și tech events. Programează un tur pe www.fablabiaș.ro. More than cowork. Fab work.

0: Dimineața începe în orașul care nu doarme niciodată. Orașul prinde viață, iar tu ai nevoie de ritmul potrivit.
1: Iașul se trezește cu zgomotul străzilor și
0: cafeaua fierbinte cu Amalia și Andrei, gata să dea play zilei tale. Informații proaspete, interviuri cu oameni faini, povești din oraș și cele mai tari hituri care te pun în mișcare. De la primele știri ale dimineții până la glumele care îți fac cafeaua mai bună,
1: Amalia și Andrei îți dau energie,
0: sâmbete și vibe-ul perfect ca să începi ziua cu dreptul sau stângul, ca așa e dimineața. Play the day, matinalul care pulsează odată cu orașul tău. Play the day cu Amalia și Andrei, de luni până vineri, 94.9 FM. Radio Hit.
2: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: Ai grijă când scoți pizza din cuptor.
1: Arsurile au.
2: Mami, ce frumoasă ți se floarea de hârtie.
1: Tăieturile au.
0: Tati, uite o schemă nouă.
1: Juliturile au. Au nevoie de Zinba. Zinba, ajutorul tău în prevenirea și tratarea infecțiilor cutanate. Fabricat de compania Antibiotice. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase. Hit.

0: hotărât să ai o zi bună? Ia și ascultă! Spiritul Hit revine pe 94.9 FM. Niciodată singur. La Blocada cu Dan Baltac. De la ora 12. De luni până vineri. La Hit. La Blocada cu Dan.
1: Gata cu căutările și semnele de întrebare în privința achiziției apartamentului. Fie că îți dorești un apartament cu una, două sau trei camere și terasă, alege să cumperi un imobil sigur și durabil. Ansamblul rezidențial Conest Evolution îți oferă posibilitatea să achiziționezi un apartament finalizat, intabulat, cu mutare imediată într-un complex dezvoltat de Conest. O societate cu capital 100% românesc, un portofoliu bogat și peste 1000 de apartamente livrate la timp. Parc de joacă, spațiu verde și acces privat. Simte-te în siguranță și alege inteligent. Te așteptăm la biroul de vânzări de pe strada Rampei, numărul 5A, sau contactează-ne la 0799 408 799 sau 0799 802 970. Conest Evolution.
0: Radio Hit

De la clasicele baghet de house, funk și disco, până la fursecuri sofisticate de techno, electronică, deep și acid. Ai parte de toate în brutăria lui Donisan, unde se frământă viniluri săptămânal pe frecvențele Radio Hit. În fiecare sâmbătă seară de la 8, cu șef Andrei Donisan.

Peace.

spark. Left, left, left, left, left.

Teflon.

0: dimineața începe în orașul care nu doarme niciodată. Orașul prinde viață, iar tu ai nevoie de ritmul potrivit.
1: Iașul se trezește cu zgomotul străzilor și
0: cafeaua fierbinte cu Amalia și Andrei, gata să dea play zilei tale. Informații proaspete, interviuri cu oameni faini, povești din oraș și cele mai tari hituri care te pun în mișcare. De la primele știri ale dimineții până la glumele care îți fac cafeaua mai bună,
1: Amalia și Andrei îți dau energie,
0: sâmbete și vibe-ul perfect ca să începi ziua cu dreptul sau stângul, ca așa e dimineața. Play the day, matinalul care pulsează odată cu orașul tău. Play the day cu Amalia și Andrei, de luni până vineri, 94.9 FM.
2: Oye mami, quiero el Nobel de derecho y al revés. Quiero el Nobel de derecho y al revés. Quiero el Nobel de derecho y al revés. Y todo lo que yo vote.